ya mon kron kron bua ya no adie biara asi ya bua for kwan ya destiny help us asi se won kwan won ku ye hen en shisha ye ya bon pa ye ya tumio ye break it chem ye break it chem e wo ye so de no en nyumre won sam na ya wo yesre wo to me e radie bua ya ni o hon kron kron bua ya ni o betum ya ne en nyumre ye hia wo ye juma semo ye hia wo ye sika semo be bua ya be bua ya be bua ya haba be bua ya haba be bua ya hi